Romantics Talking in Your Sleep. Det var også Rasmus Seebach, Lys i din lejlighed. Det er det Backstreet Boys. Det er Incomplete her på Radio 4.

News og alle andre siger. Og så fra Pat Sounds, det var ikke Pat Shop, nej, Pat Sounds pladen Beach Boys og God Only Knows her på Alfa.

Aretha Franklin sammen med George Michael. I knew you were waiting for me. De sidder begge to op på en lyserød sky og jammer med alle de andre, vi har mistet, Prince og så videre. Til Paul Krabs. Han underholder fortsat hernede. Jeg lader min dør stå lidt på klip.

Ja, mand, så fik vi også lidt reggae her mandag eftermiddag på Radio Alfa sammen med Bob Marley and the Wailers og Could You Be In Love. Inden vi rammer en gang nyheder her kl. 15 på Radio Alfa, så er der også besøg af Junior Senior med Move Your Feet, og så denne her fra Shirley og Jonas Vingeleisner med Don't

Så var der Salem, Runaway Train. Og Paul Kipes også Morrison, Dylan og Elvis. En sang om de helt store kanoner fra dengang. There Must Be an Angel Playing With My Heart. Kan du huske den her i Rhythmix?

0: Starship, Whip Up the City. Og tidligere var det Patricia McNeil, Ain't That Just The Way. Nu er det tid til Michael Falk og nye tider.
1: Glitter til Radio Alpha.

dejlige rytmer her fra Mojo. Lady Hear Me Tonight. Og Talk Talk tidligere, It's My Life. Det er alle tids aften, du stiller ind på her på Radio Alfa. Og her er Go Go Dolls Irish.